kana so fo mo ye de kita ka se fo mo ye de aso bo be fo mo be mo ye de ka ye fo da ye fo mo ye se ga se bro ni mo mo ye se fo mo ye se go to a fe ye mo ye ka da ye ye mo ye ra pe le ye ga na to hip it o ye de a to be I'm going to go to the house.